0: boa esi nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: what can come if it-

asempa 94.7 asempeti akase ebe ne brasoa ye baba kinkan dia mba we ye sema wudu etwa guna gya ye san twerofo ada wurumanti wo krukire ni nyina dia mba ye mita dua santam ye baba kinkan ni nyina dia mba asempeti akase ebe wa asempa 94.7 youtube ye dem wo adwen kire fatro de pem no ye baba kinkan dia mba sema ye di ba dia di mwa krukire bi ni sa beto dwa se papa bia wo ton kas wanya fin hye ma koma ko aduo no me no kasai akrofrofo akoto ahye ne suo ba bia ne yiri da ba bia no akase mu da no ano de ne papa pa mu nsem ha e wo ba beti diem na mapani John Dramani Mahama ene reshafro wa ye no emu komodie die ba na ebo ne ne empanufo bi ya abene wa monyesem so akasa fa ho emu nsem ha ba beti bie na private school se wo man mu enso akasa e kire mu se kia ne kiko chiko e be ye den a e be yire ene sia da die na si die na be yire ena si yo yate e be ira yesu ya waha yebe hama na yire ensam ne dia dro so pa bebre no an ye denam en ya bone beda chichire kuoku ne de besum sanse petia kase bo asempa 94.7 timling na ye credo edia me jesu o ene nana ade mununkum ye kono no

boa esi nyina emua kase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia